0: ضروری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آیوشمان بھارت اور قومی ڈائلسس پروگرام کے ذریعے کروڑوں افراد کو مفت طبی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ محبوب نگر میں آج منعقدہ بی جے پی اقلیتی مورچے کے اجلاس میں بی جے پی کے ریاستی صدر این رام سندر راؤ اور رکن پارلیمنٹ ڈی کے ارونا نے شرکت کی۔ اس موقع پر رام سندر راؤ نے کہا کہ کانگریس اقلیتوں کو محض ووٹ بینک کے طور پر دیکھتی ہے، جبکہ مودی حکومت کی فلاحی اسکیموں میں جانبداری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ انہوں نے مجلس کے ایم ایل سی پر عائد الزامات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروانے اور قصوروار پائے جانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے گچھی بولی اسٹیڈیم میں آج قومی یوم کھیل شاندار انداز میں منایا گیا۔ اس پروگرام میں شرکت کرنے والے وزیر وی سری ہری نے ہاکی کے عظیم کھلاڑی دھیان چند کے مجسمے پر پھول مالائیں چڑھائیں اور انہیں خراج پیش کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے ملک کے لیے دھیان چند کی خدمات کو یاد کیا اور سرکردہ بیڈمنٹن کھلاڑی گایتری گوپی چند اور تریسا جولی کو خصوصی طور پر تہنیت پیش کی۔ وزیر اعظم مودی کل آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے ملک اور بیرون ممالک کے عوام سے اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے۔ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا یہ 137واں ایپیسوڈ رہے گا۔ آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورکس کے علاوہ اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن ایئر موبائل ایپ پر یہ پروگرام نشر ہوگا۔ اس کے علاوہ ایئر نیوز، ڈی ڈی نیوز، پی ایم او، محکمہ اطلاعات و نشریات کے یوٹیوب چینلز پر بھی یہ پروگرام نشر ہوگا۔ ہندی نشریات کے بعد تیلگو زبان میں یہ پروگرام نشر ہوگا۔ ڈی جی پی سی وی آنند نے کہا ہے کہ جرائم کی بنیادی وجوہات کا گہرائی سے مطالعہ کرنے کے بعد ہی ان پر مؤثر طور پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ڈی جی پی آفس میں منعقدہ ششمائی جرائم جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 برسوں کے دوران ریاست میں اوسط جرائم میں 7.15% منشیات سے متعلق مقدمات میں 46.10% اور سڑک حادثات میں 9.48% اضافہ ہوا ہے۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ اسی عرصے میں سائبر جرائم میں 13.29% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاست میں جاری ایس آئی آر پر اعتراضات اور دعوے داخل کرنے کی تاریخ میں مزید 4 ہفتوں کی توسیع کا مطالبہ کیا۔ مجلس کے ایم ایل سی رحمت بیگ اور دیگر افراد کے خلاف خواتین اور نابالغوں سے متعلق جنسی جرائم کے سنگین الزامات کے معاملے میں تلنگانہ بی جے پی نے عدالت کی نگرانی میں تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ مرکز نے کہا ہے کہ ملک میں شکر کی کوئی قلت نہیں اور مناسب قیمتوں پر شکر کی وافر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور وزیر اعظم مودی کل آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے ملک اور بیرون ملک کے عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔
1: آکاشوانی کڈپ کیندرم ఈ పూట రేపు ప్రసారం కాబోతున్న కార్యక్రమ వివరాలు